0: eran varios centros de personas que asistieron a la concentración convocada por la Federación de Municipios, ya que acudieron varios dirigentes del Partido Popular, donde se vieron también varias pancartas de Vox. O discurso de Ramón Carballo fue respondido en varias ocasiones con cánticos de insultos dirigidos a Pedro Sánchez. Nunha esquina da praza, un grupo dunhas 50 persoas facía proclamas a berros contra o racismo e a favor dos dereitos humanos. Ainda que todo transcorreu con normalidade durante a lectura do manifesto, tras a lectura do mesmo, varias persoas concentradas increparon a ese grupo dirixíndose a eles con insultos. Ao final, a intervención da Policía Nacional, mantendo afastados ambos os grupos, evitou que a cousa fose a maiores. A Praza Maior de Lugo foi escenario onte dunha política nacional cada vez máis caldeada. Sobe o paro en Lugo. O paro subiu na provincia en agosto un 2,89%, o que representa un aumento de 312 desempregados respecto ao mes anterior. En Galicia, o paro registrado nas oficinas dos servizos públicos de emprego subiu tamén en 2.369 persoas en agosto en relación ao mes anterior, un 2,2% por riba do incremento do 1,92% experimentado no conxunto do país. O desemprego subiu en todos os sectores económicos, excepto na agricultura. Subiu o paro no sector servizos, na construcción e na industria. Os datos divulgados polo goberno mostran que o paro se mantivo estable en termos interanuais, mentres que a afiliación creceu un 2,09% respecto a agosto de 2025. En o Concello de Lugo, Miguel Fernández exixe a Candia que desbloquee a declaración como ben de interese cultural do Parque de Rosalía. O portavoz socialista no Concello pediu á alcaldesa que presente ante a Xunta a documentación precisa para a tramitación do parque como ben de interese cultural na categoría de xardín histórico.
1: Non ten ninguna excusa. O estudio técnico que encargamos desde o anterior goberno en colaboración con a Universidade de Santiago está rematado desde maio. Durante anos traballamos para conseguir esta protección. En 2026 tamén investimos no mantemento e mellora do parque. Ademais, deixamos previstas novas actuacións, como a mellora dos estanques e do muro perimetral, que Candia tampouco iniciou. O único que lle pedimos é que cumpra coa súa responsabilidade e non paralice o traballo feito.
0: Nos orzamentos deste ano hai unha partida destinada para melloras nos estanques, a pérgola e o muro perimetral, unhas melloras que non se levaron a cabo de momento. E nos orzamentos tamén hai unha partida de 3 millóns para impulsar o Museo da Romanización. A portavoz adxunta dos socialistas, Ana Velleira, cree que o goberno municipal viuse obrigado a cambiar a súa postura sobre o Museo da Romanización tras a enorme presión dos distintos colectivos e asociacións da cidade.
2: Deixou 3 millóns de euros nos orzamentos municipais de 2026 para poder facer realidade este proxecto. Candia hoxe simplemente continúa con esa folla de ruta. Despois de ata hai pouco defendese converter San Fernando nun parador. Agora Candia debe facer o que nunca fixo, exixirlle á Xunta de Galicia que cumpra coa súa responsabilidade. É unha cousa que debe quedar clara. O Museo da Romanización non naceu con Candia, é froito de anos de traballo e de compromiso de Miguel Fernández, así como tecido asociativo cultural de Lugo.
0: En Oula está en marcha unha nova UCI pediátrica. Mellorouse a distribución do espacio, separáronse as áreas de neonatos e a zona destinada ao ingreso dos nenos de maior idade no Hospital de Lugo, que agora conta con 3 boxes de neonatos e outros 3 de UCI pediátrica, duplicando a capacidade ata o de agora. As obras foron xestionadas polo mantemento do propio hospital e entrañaban a dificultade engadida de traballar en áreas sensibles nas que debían seguir xestionándose os ingresos precisos. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria.
3: O que fixemos foi redistribuir todo o espacio, ganar pa zona asistencial esa zona. Isto permitiu-nos ter unha UCI de pediatría nova, independente da UCI de

0: hasta hemos encontrado aparcamiento a pie de playa en agosto. Lo que seguimos sin encontrar es otro coche igual al Mini Cooper. Visita tu agente Mini más cercano y aprovecha las condiciones especiales del modelo más icónico. Solo este verano. Mini Cooper. Cuando encuentres otro igual, nos avisas.
1: Infórmate en tu agente Mini Lugauto o en mini.es.
2: No, Concello de Lugo, Miguel Fernández de Sisia Candia, que desbloquea declaración como ben de interés cultural do Parque Rosalía. O portavoz socialista no Concello pediu a alcaldesa que presente ante a Xunta a documentación precisa para a tramitación do parque como ben de interés cultural na categoría de xardín histórico.
3: Non ten ninguna excusa. O estudio técnico que encargamos desde o anterior goberno en colaboración con a Universidade de Santiago está rematado desde maio. Durante anos traballamos para conseguir esta protección. En 2026 tamén investimos no mantemento e mellora do parque. Ademais, deixamos previstas novas actuacións, como a mellora dos estanques e do muro perimetral, que Candia tampouco iniciou. O único que lle pedimos é que cumpra coa súa responsabilidade e non paralice o traballo feito.
2: Nos orzamentos deste ano hai unha partida específica para melloras nos estanques, a pérgola ou o muro perimetral no Parque de Rosalía. Unhas melloras que, de momento, non se levaron a cabo. E nos orzamentos tamén hai unha partida de 3 millóns de euros para impulsar o Museo da Romanización. A portavoz adxunta dos socialistas, Ana Velleira, cree que o goberno municipal viuse obrigado a cambiar a súa postura sobre o Museo da Romanización tras a enorme presión dos distintos colectivos e asociacións da cidade.
4: Deixou 3 millóns de euros nos orzamentos municipais de 2026 para poder facer realidade este proxecto. Candia hoxe simplemente continúa con esa folla de ruta. Despois de ata hai pouco defendese converter San Fernando nun parador. Agora Candia debe facer o que nunca fixo, exixirlle á Xunta de Galicia que cumpra coa súa responsabilidade. É unha cousa que debe quedar clara. O Museo da Romanización non naceu con Candia, é froito de anos de traballo e de compromiso de Miguel Fernández, así como tecido asociativo cultural de Lugo.
2: Subiu o paro na provincia despois das últimas referencias nos últimos meses positivas. O paro no mes de agosto subiu un 2,89% na provincia, representa un aumento de 312 desempregados con respecto ao mes anterior. En Galicia, o paro registrado nas oficinas dos servizos públicos de emprego subiu en total en 2.369 persoas en agosto, en relación ao mes anterior é un 2,2% máis. Por encima, ademais, do incremento do 1,92 experimentado no conxunto do país. E está en marcha a nova UCI pediátrica no ULA. Mellorouse a distribución do espazo e separáronse as áreas de neonatos e a zona destinada ao ingreso dos nenos de maior idade no Hospital de Lugo. Agora conta con tres salas específicas de neonatos e outras tres de UCI pediátrica, duplicando a capacidade ata o de agora. As obras foron xestionadas polo mantemento do propio hospital e entrañaban a dificultade engadida de traballar en áreas sensibles nas que debían seguir xestionándose os ingresos precisos. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria.
5: O que fixemos foi redistribuir todo o espacio, ganar para pa zona asistencial esa zona. Isto permitiu-nos pues, ter unha UCI de pediatría nova, independiente da UCI de neonatos. Remodelouse o control de enfermería, que é un control de enfermería central que permite unha visión directa tanto da UCI de neonatos como da UCI de pediatría e traballar en mellores condicións. Isto era unha aspiración desde que se abriu o hospital un pouco para resolver este tema que non quedou resolto coa construcción do hospital, de ter pues, bueno, os voces de pediatría para os nenos un pouco maiores, independientes dos de lactantes, e con esta obra bueno, pues, completamos unha atención que era moi demandada polo hospital, moi demandada polo servicio, que permite consolidar toda a zona de críticos de pediatría.
2: Unha actuación que supuxo un investimento de 150.000 euros. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, visitaba onte as instalacións.
6: Tres voces novos, ¿no? 20 metros cuadrados por cama, ¿no? Con un control centralizado de enfermería, ¿no? Para poder, bueno, pues visitar en todo momento esos tres voces, ¿no? Una sala de técnicas, ¿no? También o que no pues,

0: productos adaptados a ti. Silvia López, tu salud empieza desde dentro. Encuéntranos en Avenida de Magoy 62. Magoy Salud, nosotros estamos.
1: Y si te veo por la calle te apuñalo.
2: Hay que tener cuidado con las cosas que se ponen en la radio, porque tal y cual están o ambiente en la rúa, algún igual lo toma literal esto de apuñalo. Pero bueno, en fin, nos aquí falamos de deporte, falamos de pasalo bien. Xa escoitamos a Suso Ivanka y é tempo agora de seguir renovando seccións, aínda que cambiadas de día. Seguimos neste día de afición e abrimos o noso Pazo Fala. Es neste caso, como sempre, renovadísimos. Álex de Dron de Embreogados. ¿Qué tal, Álex? ¿Cómo estamos?
3: Hola, muy buena tarde.
2: E temos tamén a David Ojea de Breoñans. Que tal, David?
4: Hola, moi boas, moi fan destes inicios musicais.
2: Verdad. Son o mellor do programa, casi, eh? Bueno, e temos tamén renovadísimo Alberto López de Fogar de Breogán. Que tal, Alberto? Como estamos?
5: Moi ben, boa tarde a todos.
2: Bueno, xa queda menos para volver ao Pazo en partido oficial. Algún xa pudo disfrutar dese partido de presentación a pasada tarde do martes, tamén da presentación da camisola. E bueno, vou a comezar preguntando sensacións. Álex, comezo contigo. Que che está a parecer este arrinque, esta pretempada, esta bretempada?
3: Pois pa min o... a pretempada polo de agora, home, sendo pretempada tampouco podes sacar moitas campas ao vuelo, pero eu penso que é para estar moi moi ilusionados co equipo que hai, no? Vese que a línea de xogo do ano que pasado ainda forte, se fai máis forte, pois xa vamos disfrutar, xa non vamos xogar a 100 puntos, senón a 110. E despois, a maiores, para min, hai unha mellora na calidade defensiva individual do equipo bastante grande cos cambios que houve. A maiores é eso, que non baches a máis de media plantilla, que se manteñen un sualo moi alto, o cal eu penso que é unha tempada para estar moi ilusionados, e que se empezan as cousas ben, ollo, que igual hai que sacar billetes para Valencia.
2: Bueno, David...
4: Pasó da prudencia, emoción en cero coma. Terrible.
2: Fijo, bueno, carril, pues sí, de incorporación completo, ¿eh?
4: No, sí, está cogiendo ahora billetes. Pues sí, hay que ser prudentes, non deixa de ser pretempada. Sí, levamos moito, comparto con especiales, non levamos moito gañado con tema de renovacións. E penso que tamén melloramos en varios aspectos, non? Ahora hay que ver un poco cómo se encaixa, pero pienso que le vamos muy andado con el tema de las renovaciones. Que sobre todo, pues mira, hasta los que xogaron parece que venían en un estado de forma también bastante bon. Así que este inicio de tempada pues puede ser incluso hasta clave, ¿no? Que empecemos con muy buen pie, a muy buen ritmo, que puede darnos una ventaja. E incluso, pues mira, esto que veíamos tan difícil que era o da BCL, pues también estar neste estado también nos venden.
2: Alberto, que tal estás iniciando o tío curso? Nunca mellor dito.
5: Pois moi ben. Aquí, a verdade é que cobreo vendo de momento un poquinho de reollo, que a veces hai que verlo de reollo, obreo, pero esta tempada, a verdade é que pinta ben. Eu que poden ver, pois, gustoume todo, e falta ver un poquinho este Anderson García, que tal, pero eu coido que... A ver... non sei se sacar billetes para a Copa, pero vamos, que non hai que despistarse con esas cousiñas. Eu creo que sí que a verdade é que aspiramos, non sei, así de a priori a salvarnos con certa marxe, eu creo, parece, dá a sensación, pero logo de comeza a competición e ponga cada un o seu sitio e hai que ver como vai todo, pero así a priori, jolín, mantemos eso, pois unha gran base do ano pasado, as fichaxes que veñen parece que melloran moitos puntos, a ver, outras cousiñas que mellorar haberá, pero a priori diría que queda un equipo moi moi apañado.
2: Bueno, dende logo parece que estamos ante unha tempada bastante ilusionante por varios factores. O equipo do Río Breogán, que neste caso é o que nos toca nos de preto. Dous, porque vai haber tres equipos galegos na ACB esta tempada. Veremos a ver como se saldan as contas ao final da mesma, se iso se consigue manter ou non. E despois, rapaces, porque é a tempada do 60 aniversario do Río Breogán. Imos a facer unha derradeira rolda, que xa andamos un poquinho apretados de tempo, porque quero saber as vosas impresións desa camiseta, desa primeira equipación e dese cubre presentados o pasado martes no Pazo dos Deportes. Álex?
3: bueno, pues eu xa comprei, así que
2: bueno, mal, podemos decir que che gustou.
4: Igual o facer igual.
3: Mal, mal non debí. Non, a min que a camiseta sola gústame bastante, así que con dous pequenos cambios a camiseta melloraría moitísimo, sería para min incuestionable que a serigrafía en lugar de azul oscuro te o fixera en blanca, que destacaría moito máis, quedaría perfecta. Uh-huh. pero a miña camiseta gusta.
2: David.
6: Pois, de entrada, a primeira impresión, cando vin a primeira foto, gustoume. Logo, entrando en detalle, pois tamén penso que comparto un pouco que di Alex, pero xa de entrada, como coñecía a tipografía, pois xa, de feito fixen o público, non me gusta absolutamente nada. Sí. Logo agardaba pues, como unha camiseta un pouco máis retro, pero bueno, non me disgusta a idea, pero con eses matices que comentaba Alex, tamén os comparto.
2: Alberto, vais a ser o encargado de cerrar esta liña de opinión sobre a nova colección do Breogán.
5: Pois deixaxeme o peor papel, porque a min así de primeiros non me chamou moito a camiseta, non sei, esa combinación dos dous azuis non me acabou de matar, creo que lo en persoa, que para ser xustos e ao mellor, pois, ademais con a impresión de Alex xa me animou un poquinho máis.
2: Hai cousas que hai roupa que mellora en persoa, tens razón,
5: Hai cousas que hai que velas, que ao mellor a veces así a simple vista da imaxe dices, bah, non está mal, evidentemente, a ver, xa son unha camiseta dobre, gaño moitos puntos.
2: Eso que dice Fren aos do CSD, hai cousas que hai que velas. Hai que ir aquí.
5: Xusto, hai que, claro, hai que se non veñen así malamente, claro,
2: exactamente.
5: Pois xa vería. E nada, e a camiseta pois eso, a ver, hai que quero darlle unha volta e seguramente acabarei mercando, pero bueno, pois así a priori non me acabo de entusiasmar. Pero bueno, e sobre todo o tema de serigrafía tamén é verdade que a min chocou un pouquiño, pero bueno, é todo acostumarse.
2: Bueno, pues veremos a ver como nos vamos acostumando. Esta vindeira fin de semana temos Copa Galicia, temos esa primeira xundanza, ese primeiro fin de semana de derbis entre o Río Breogán, o Obradoiro e o Leima Coruña. Así que nada, vindeira semana comentámoslo. A parte vai estar ali Ales de enviado espacial tamén. Así que nada, rapaces, renovadísimos, unha aperta, graciñas.
4: Unha aperta.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: En Restaurante Rotonda disfrutarás de pescados y mariscos frescos, arroces irresistibles y el mejor pulpo. Ambiente acogedor y con reservados para tus reuniones y celebraciones. Restaurante Pulpería Rotonda. Cada plato es una invitación al buen gusto. Estamos en Avenida de A Coruña 435 y en arrotonda.es.
9: Caudal Fest, la última gran fiesta del verano ya está aquí. Con Lori Meyers, Joel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, La La Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras y muchos más. 18 y 19 de septiembre, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest cuenta con el apoyo del Concello de Lugo, Diputación de Lugo y es Concerto do Xacobeo.
10: Permiso, señorita.

0: Sois de Radeiros Minutos de Ser Deportivos Lugo. Tempo agora para seguir renovando seccións, ainda que xa les adianto que hoxe imos a manter, neste caso, o día do ano pasado, pero a partir da vindeira semana tamén mudan de día. Vanse a adiantar aos mércores, os mércores que podemos empezar a bautizar como mércores de fútbol, porque estarán tamén presentes os amigos de fútbol en Lugo. Eros López, que tal, como estamos?
1: Que tal, como estamos? Xa botábamos de menos estar nas ondas,
0: Jolín, eres o primeiro que mo dice a min sen que yo pregunte eu, que me botaba de menos,
1: Hombre,
0: que bonito.
1: Hombre. Que moitos momentos o ano pasado, moi bonitos.
0: Home, claro, por suposto.
1: E que se seguirán medrando este ano.
0: Agardemos que sí. Ademais, esta tempada de Fútbol en Lugo vais a introducir tamén rotación. Imos a recuperar personaxes que se pasaron por aquí, que quizáis o ano pasado pues non me botaron moito de menos. Este ano pues queren volver a pasarse por aquí, así que imos a ter múltiples voces da man de Fútbol en Lugo, como a cada ano, falando do noso fútbol máis próximo. Eros, que tal o verán? Ben?
1: Moi ben, moi ben. Un verán que bueno, veu ben para respirar un pouco de aire sin campos, pero que se fixe un pouquiño longo, peso ao Mundial,
0: Peso ao Mundial, sí, bueno, que o Mundial parece como que queda tan longe xa, verdad?
1: Sí, é unha animalada,
0: Pero bueno,
1: eso lo hai dos meses.
0: Como vamos un pouquiño xustos de tempo, imos directos á chicha, porque esta vindeira fin de semana xa temos a xenda, Eros.
1: Efectivamente, porque esta semana comezan tanto a terceira como as preferentes como a primeira futgal. Neste caso repasamos por primeiro lugar a terceira, que comeza con un Racing Villalbés Atlético Arteixo na Madalena ás 6:30 da tarde o sábado. O domingo será turno para o Viveiro, que xogará ás 12 da mañá en Cantarrana ante o recién ascendido Antela. E por último, o domingo ás 7 da tarde, a Sarriana terá que visitar o novo Municipal da Estrada para medirse o estradense nun dos encontros máis destacados desta primeira xornada de Liga. No grupo norte da preferente, porque seguimos falando de dous grupos, teremos o Pol o sábado ás 6 da tarde xogando no Municipal ante un recién descendido como é o Noia. O domingo será turno ás 6 da tarde na Marosa do Burela, que abrirá a tempada ante o San Tirso, que estivo a piques de ascender no curso pasado. E o recién ascendido desde a primeira futgal, o Chantada, xogará no Sangoñedo a súa primeira xornada na preferente despois de 9 anos ante o Sigüeiro ás 6:30. E por último, no grupo sur temos o Lemos, que irá a intentar o ascenso que tan preto quedou o na pasada tempada, e comezará a súa viaxe ante o Beluso nas Laxes o domingo ás 7 da tarde.
0: Bueno, pues podes decir máis alto, pero non máis claro, e é momento agora de continuar con outra tradición de fútbol en Lugo neste Ser Deportivos Lugo, aínda que sexa polos seguintes 4 minutos que nos quedan antes de chegar ás 4 da tarde. Temos que desvelar quen é o protagonista da semana, Eros.
1: Pois o protagonista da semana non é outro que un debutante na terceira, neste caso como primeiro adestrador, porque hoxe temos a Marcos Pereiro, novo adestrador do Viveiro.
0: Que tal, Marcos, como andamos?
2: Hola, moi boas, que tal?
0: Bueno, Marcos, contanos como chega a oportunidade de coller o timón do Viveiro.
2: Bueno, surxiu un pouco de maneira inesperada, un pouco polo cambio de proxecto que se quería facer no clube. E bueno, neste caso, pois Alberto e o clube decidiron non continuar xuntos. E bueno, aí surxiu o meu nome, que estuvera como segundo ano pasado. E bueno, decidiron confiar en min.
1: Bueno, falabas de cambios no proxecto. Cal foi a idea principal que tivestes ao longo do mercado de fichaxes?
2: Bueno, facer algo máis sostible, apostar por xente do entorno, xente xoven que poda ter unha continuidade no equipo, para crear un bloque que poda manterse máis no tempo, porque ao final nos últimos anos sí que houve un vaivén de xogadores moi grande, e bueno, queríamos apostar por un modelo un pouco máis estable.
0: E como sintes ese debut na categoría como adestrador principal?
2: Bueno, pois con moitísima ilusión, a verdade que unha oportunidade moi boa para min, e bueno, con moitas ganas de seguir traballando e de seguir mellorando como equipo.
1: Que objetivo se vos presenta nesta campaña?
2: Bueno, o obxectivo témolo clarísimo, que é manter o equipo na categoría. Sabemos da dificultade de que entraña a categoría, entonces bueno, non podería ser outro.
0: Bueno, xa para ese obxectivo hai que ir empezando a rodar, non? Enfrontadevos ao Antela en Cantarrana, pois nun encontro importante para o futuro do, bueno, para o vosso futuro, como vedes?
2: A ver, sí que é verdade que as primeiras xornadas despois nunca marcan a tendencia ao final, porque, bueno, por poñer un exemplo, o ano pasado, bueno, pois o Viveiro empezou perdendo co Barbadás, ao final o Barbadás descende, o Viveiro sálvase, pero, bueno, sí que é verdade que é un equipo recién ascendido, que a priori vai estar na nosa loita, bueno, un partido xa importante para empezar, e, bueno, intentando xa desde o minuto un, pois conseguir os tres puntos e ter esa tranquilidade.
0: Bueno, e unha frase que se dixo aquí outro día no programa falando do Club Deportivo Lugo, que gañou a primeira xornada, dixeron, esos tres puntos xa non nos quita naide.
2: Efectivamente.
0: Bueno, pois Marcos Pereiro, novo adestrador do Viveiro, oi, moita sorte en xeral, moita sorte tamén esta primeira tempada xa como adestrador principal. Unha aperta.
2: Moitísimas gracias, unha aperta.
0: Eros, renovadísimo, ti, Fútbol en Lugo en xeral, escoitámonos a vindeira semana xa en horario de mércores. Unha aperta.
3: Escoitámonos, unha aperta.
4: En Os Cachivaches, cada plato es una experiencia. Cocina moderna, con alma tradicional, pescados frescos, mariscos y nuestros arroces. Reserva ya en oscachivaches.com, recomendados por la guía Michelin desde 2021. Os Cachivaches, no vale que te lo cuenten. Ven a descubrirlo.
0: Bueno, pues chegamos así ás 4 en punto da tarde, apenas un minutinho para chegar ás 4. Lembren que poden volver a escoitar este calquera outro programa de Radio Lugo Cadena Ser na aplicación da propia Ser ou na nosa web radiolugo.gal. Xa saben, teñen aí dende os matinais atos informativos Hoy por Hoy con Sara Mejide e cada edición de Ser Deportivos Lugo, xa saben, de luns a venres de 3:20 a 4 da tarde. Así que mañá, venres, será o primeiro venres de previa xa desta tempada 2026-2027 que levamos unha semana inaugurando. Así que xa saben, temos unha cita mañá aquí en Radio Lugo na Cadena Ser a partir das 3:20 co deporte local e provincial. Mientras tanto, que pasen moi boa tarde. Chao, chao.

0: Que tal? Boa tarde. A división e a crispación que onte se puido palpar nas distintas concentracións convocadas en Galicia para respostar á crise humanitaria e política en Ceuta tivo hoxe continuidade no Congreso dos Deputados, onde comparecía o presidente do goberno para explicar a súa xestión, a xestión realizada neste caso. Os reproches foron continuos ante uns argumentos de Pedro Sánchez que non lograron convencer o resto de partidos. Semella que o novo curso político trae poucos cambios. A confrontación continúa en máximos e non hai síntomas de poder recuperar un mínimo de consenso. Se algo quedou patente hoxe na Cámara Baixa é que, por unha banda, o goberno está moi só e tocado internamente. Falta transparencia e asunción de responsabilidades. E, pola outra parte, que a oposición vive na liorta permanente, afastada de calquera sentido de Estado e movéndose exclusivamente por intereses electorais. De seguido nos achegamos ata o Congreso dos Deputados. Estamos a xoves 3 de setembro e imos repasar outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Desestimado e inadmitido o recurso contra a adxudicación do contrato de autobús en Santiago.
1: A decisión foi comunicada polo propio Concello. Esta resolución permítelle continuar co procedemento para a firma do contrato a maior brevidade posible. Cabe recordar que unha vez se leva a cabo esa firma, a adxudicataria terá 3 meses de máximo para iniciar a prestación novo servizo.
0: Máis de 6.000 casos de violencia machista están activos no sistema Biogen en Galicia.
1: En concreto son 6.297 casos, o que sitúa como a quinta comunidade con máis casos registrados por detrás de Andalucía, Valencia, Madrid e Canarias. En toda España, os casos ascenden aos 106.549.
0: E a Xunta mantén alerta vermella por calor para mañá.
1: O aviso afecta ao interior da provincia de Pontevedra. A previsión é que as temperaturas ronden os 36 e 39 graus no interior. Ademais, as zonas do noroeste da Coruña e da montaña de Ourense estarán en alerta laranxa e a montaña de Lugo e Valdeorras en nivel amarelo.
0: Son as 7:22 minutos, con Kef Martínez no control técnico. Comezamos.

0: En definitiva, sé que la mayoría de vosotros y vosotras estáis respondiendo a esta situación excepcional con paciencia y con una empatía que, reconozcámoslo, sería difícil encontrar en otros lugares. Y sé que hasta ahora la respuesta que hemos dado las administraciones no es suficiente, nunca va a ser suficiente.
1: En dos momentos da intervención do presidente do goberno esta mañá no Congreso, admitía a Pedro Sánchez que a resposta á crise que se vive en Ceuta foi insuficiente por parte do seu goberno. Unhas explicacións, con todo, que non calmaron os ánimos dos grupos, todos eles moi críticos coa resposta do Executivo Central o que acontece na cidade autónoma. Saudamos o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Convencéronlle as explicacións do presidente do goberno?
2: Pois a verdade é que non deu moitas máis explicacións de cousas que xa eran públicas, que xa eran coñecidas. O certo é que creo que a maioría dos que estábamos ali esperábamos algunha información adicional e, sobre todo, algún atisbo de autocrítica, porque creo que é bastante evidente que o goberno non xestionou ben esta crise, fixo con lentitude, tardou en reaccionar, sin previsión e sin, parece que, tomalo demasiado a serio. Dito isto, lógicamente, tampouco me convenceron, ni me convencerá nunca, pois os argumentos, que non deixan de ser racistas e xenófobos, de forzas políticas da dereita, que están a aproveitar pois esta crise intentando tirar rédito político e electoral, o cal é, eu creo, que o pior que se pode facer, non, cando se está a falar de sufrimento humano, non?
1: Con esta xestión que vostede cualifica de ineficiente por parte do goberno central, cree que queda tocado o goberno de Sánchez e, en todo caso, o BNG valora retirarlle o seu apoio no que queda de legislatura?
2: Bueno, creo que o primeiro que queda tocado é a verdade, non? Porque cando Pedro Sánchez se empeña en dar unha explicación das causas que o que fan é exonerar de calquera responsabilidade a Marrocos, o goberno de Marrocos, cando hai moitísimas evidencias e mesmo que parece un informe que a xuiza, unha cousa un tanto extraña, non? Que a xuiza que o encargou, pois impediu que chegase aos responsables políticos, non? Que indican nesa dirección, cando hai declaracións de Israel, declaracións de Estados Unidos, non? O que fai Pedro Sánchez é exonerar de calquera responsabilidade o goberno de Marrocos, non deixa bueno, pois de ser unha situación un tanto extraña, non? Que claro, é coherente pois xa coa viraxe que no seu día se produciu en relación co Sáhara Occidental e, por tanto, aí o que creo que queda en cuestión é a credibilidade de Pedro Sánchez, a credibilidade do goberno. Pero claro, respondendo á segunda parte da pregunta, estamos nunha situación en que as alternativas son as que son. Nos, de ninguna maneira, o BNG de ninguna maneira vai facilitar, nin por activa nin por pasiva, que poida haber un goberno desta dereita cada vez máis ultra, cada vez máis votado ao monte, o Partido Popular, en alianza cunha ultradereita e con ambos pois con posicións claramente racistas, claramente xenófobas, o que non quita que sexamos extremadamente críticos cunha xestión, como decía, moi deficiente por parte do goberno e cunhas explicacións que en absoluto nos convencen, non?
1: Comentaba vostede que PP e Vox tentan sacar rédito político desta crise. Cree que o PP perdeu xa calquera atisbo de situarse non xa nun centro, senón nunha dereita convencional?
2: Pois eu creo que iso é evidente desde hai xa algún tempo, non? Pero cada novo episodio, cada novo acontecimento, cada nova posición en relación con elementos que son de interese público, de interese político, veñen confirmar iso, non? Oxe, o discurso do Partido Popular é indistinguível do de Vox. Só hai que escoitar as intervencións de Feixóo e de Abascal no Congreso dos Diputados. Son discursos indistinguíveis, tanto nos argumentos, canto no ton, na agresividade, na utilización de bulos, de manipulacións, de terciversación da realidade. É dicir, o que sí é verdade é que o Partido Popular hoxe non pode en absoluto reclamarse como un partido de dereita, moito menos de centro, e creo que pois tamén iso lle resta moitísima credibilidade. De feito, todos os indicadores de sondaxes que hai, o que o que sinalan é que esa táctica do Partido Popular a que máis favorece a ultradereita de Vox. Eles saberán, o que pasa que parece que están dispostos a queimar as naves con tal de chegar ao goberno a toda a custa. Outros traballaremos para que iso pois non aconteza nunca, non?
1: Néstor Rego, deputado do BNG no Congreso, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
2: Grazas a vos, boa tarde.
1: 7:28 minutos, facemos unha pequena pausa.
3: Radio Lugo, Cadena Ser.
4: Restaurante Tosar presenta su menú degustación, una propuesta distinta en pleno centro de Lugo. Una experiencia única que combina producto local con sabores internacionales. Disponible los viernes por la noche y sábados mediodía y noche. Haz tu reserva en el 982 900065. Restaurante Tosar, pasión por la buena cocina.
5: Hay muebles que duran uns anos. E hai mobles que duran toda a vida. En Muebles Celeiro traballamos con materiais de gran calidade, resistentes ao uso diario e pensados para acompañarte durante décadas. Mobles sólidos, atemporais, feitos para vivir con eles. Transporte e montaxe gratuitos. Muebles Celeiro, mobles para toda a vida. Estrada Bella, Sarria, Lugo.
6: En Mínima Supermercado As Gándaras, los mejores precios. Detergente líquido con bicarbonato Lucil 60 lavados a 4,99 €. Suavizante 50 lavados Mimosin varios tipos a 2,99 €. Mínimas As Gándaras. Compra, reposta y ahorra tiempo todos los días.
7: Caudal Fest, la última gran fiesta del verano ya está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, La La Love You, Parry B, Sanguijuelas del Guadiana, Seis y Cebras y muchos más. 18 y 19 de septiembre, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest cuenta con el apoyo del Concello de Lugo, Diputación de Lugo y es Concerto do Xacobeo.
8: Este sí, este no, este sí, este... ¿picará? Así, uno a uno, elegimos los pimientos de patrón para la Indómita, la nueva burger de autor en exclusiva para La Urbana, creada por Martín Vázquez del restaurante Indómito de Santiago. Carne gallega, tomate cherry, albahaca, queso galmesano y pimientos de padrón. Fresca, de verano y muy gallega. Indómita. Unos pican y otros se disfrutan en La Urbana. Atrévete, solo en La Urbana.
1: E hai novidades no caso do Alvia dese accidente de Angrois porque o fiscal xefe da área de Santiago apoia concederlle o indulto parcial ao maquinista Francisco Garzón, que foi condenado a 2 anos e medio de prisión por ese accidente no que faleceron 80 persoas. O Ministerio Fiscal argumenta que existen razóns de xustiza e equidade, destaca o extraordinario tempo transcorrido dende os feitos e tamén sinala que moitas das vítimas apoian ese indulto parcial o maquinista Francisco José Garzón. Abordamos este asunto precisamente co abogado da plataforma das vítimas do Alvia, Manuel Alonso. Boa tarde, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Esperaban este posicionamiento por parte del fiscal jefe de Santiago?
9: Bueno, a ver, nosotros la plataforma ya durante el juicio vimos ahí unos cambios de criterios por parte de la fiscalía. Y bueno, yo creo que lo más oportuno que podían haber hecho, porque uno de los motivos por los que están a favor de ese indulto parcial

0: nos destinaríamos a ampliar o parque de vivenda pública en alugueiro na cidade de Santiago. Nos sempre dixemos que a declaración de zona pensionada serviría, ademais de para conter o prezo do alugueiro e proteger os inquilinos, para que Santiago tivese máis recursos para mellorar o acceso á vivenda da súa poboación, que é un objetivo fundamental deste goberno, non?
1: E apuntamos tamén a reacción da reitora da USC ás plans da Xunta de incrementar o control das contas públicas das universidades, unha proposta feita este luns polo conselleiro de Educación e que precisa dun cambio legislativo. Creen na USC, Íñigo, que non compre facer ese cambio.
2: Porque se hai unha auditoría anual independente das contas da universidade que pasa polo Consello Social. Rosa Cruxeiras di que aínda non coñecen con detalle o plan da Xunta, pero deixa claro que non fai falta esa auditoría externa. A reitora insiste en que as contas da universidade son accesibles e transparentes e que fan un uso responsable do financiamento público.
3: En principio, unha auditoría anual xa hai, unha auditoría independente, unha auditoría controlada polo Consello de Contas. Importante, nos se presentan as contas, se presenta o informe de xestión, co cal tamén se audita a nosa xestión. E ademais, a Universidade de Santiago de Compostela ten moi ben establecido o seu sistema de contabilidade analítica dende fai máis de 10 anos, né? Entón, nos, bueno, nese sentido, estamos un pouco á espera de ver cales son as novidades.
1: A reitora da USC e o resto de universidades que amosan as súas dúbidas sobre ese plan da Xunta para incrementar o control financeiro sobre as universidades. E marchamos con música, xa que hoxe se presentaba unha nova edición do Festival Revenidas.

0: Revenidas, que se va a celebrar en esta edición de 2026 entre o 10 e o 13 de setembro, dunha volta máis en Vila Xoán, cunha programación que combina non só música, seno tamén gastronomía, circo e actividades para toda a familia. Os distintos escenarios subirán grupos como estes que escoitamos, en Denin Jures, tamén Evaristo, La Gosa Sorda, El Drogas, Cumbia Queers, Fillas de Casandra ou Rebelión do Inframundo.
1: Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro.
0: Así, coa música de Denin Jures, chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí. Veño eu.